0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopštio je da otkazuje napade na Iran pod uslovom da se brzo postigne dogovor. Američki istražni organi ispituju da li iza sajber napada na vodovodne sisteme u 7 saveznih američkih država, uključujući i Minnesota, stoje hakeri povezani sa Iranom, što bi predstavljalo nastavak višegodišnje serije sajber operacija za koje Washington optužuje Teheran. Predsjednik Trump nudi korisnicima brži pristup objavama na svojoj društvenoj mreži Truth Social, na kojoj ima ubedljivo najveći broj pratilaca, putem pretplate po ceni i do $100,000 mesečno, prenosi Guardian. Predsjednik Vlade Republike Srbije, profesor dr. Đuro Macut, uputio je apel građanima da u narednim danima racionalno koriste električnu energiju, imajući u vidu dugotrajan toplotni talas i povećanu potrošnju, kako bi se očuvala stabilnost energetskog sistema Srbije. Srpska reprezentativka Jovana Arsić osvojila je bronzanu medalju u disciplini skif na evropskom prvenstvu u veslanju. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 3. avgustovskog dana na području Chicaga pretežno sunčano i prijatno letnje vreme uz temperaturu do 27 Celzijusovih stepeni, 32 biće u Washingtonu, 31 u New Yorku i Los Angelesu, 26 u Clevelandu, 37 u Houstonu, 32 u Miami, najtoplije u Phoenixu sa 45 Celzijusovih stepeni. Utorak u Chicagu pretežno sunčano, malo toplije vreme, temperatura u intervalu od 22 do 29 Celzijusovih stepeni.
1: Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: Muzika koju volite. Plus Radio.
1: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
2: Plus Radio, uvijek u centru svih dešavanja, pa nekako moramo da budemo u tom fazonu i ovog ponedeljka. Američki predsjednik Donald Trump nudi korisnicima brži pristup objavama na svojoj društvenoj mreži True Social, na kojoj ima ubedljivo najveći broj pratilaca, i to putem pretplate po ceni od $100,000 mesečno. Da. Dobro sam video, $100,000, okej. Okay. Kritičari ovog poteza to tumače kao čin korupcije, kojim se ide na ruku aktualnom predsjedniku, navode mnogobrojni mediji, a prenosi Guardian. Kompanija Trump Media and Technology Group zvanično je pokrenula novu uslugu pristupa podacima zasnovanu na pretplati, omogućavajući korisnicima koji plaćaju brži pristup objavama predsjednika i drugih istaknutih ličnosti u realnom vremenu. Privremeni izvršni direktor kompanije, Kevin McGurn, naveo je da je ovaj interfejs za programiranje aplikacije smišljen tako da poslovnim subjektima pruži direktan, licenciran pristup u realnom vremenu najvažnijim objavama na platformi koje utiču na kretanje na tržištu. Trgovinske firme i drugi pretplatnici sada mogu da pristupe objavama pre ostalih korisnika uz naknadu koja dostiže i do $100,000 mesečno. Nova ponuda je slična uslugama plaćenog pristupa podacima koje postoje na konkurentskim platformama društvenih mreža, s tim što je ovdje cena izuzetno visoka. Mreža True Social je specifičan slučaj jer je njen najuticajniji korisnik upravo Donald Trump, koji je ujedno najveći akcionar matične kompanije, čijim se akcijama trguje na berzi, što znači da bi on lično mogao da profitira od ove usluge. Ma nije valjda, da. A u nastavku Pozitivnog jutra čućemo šta je objavio Donald Trump na svojoj mreži tokom proteklog vikenda i kakva poruka je stigla iz Beograda do Bele kuće. Nešto pomalo neočekivano. U svakom slučaju, budite uz Pozitivno jutro novih 21 po Celzijusu koliko je trenutno u Chicagu.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopštio je da otkazuje napade na Iran pod uslovom da se brzo postigne dogovor. Američki istražni organi ispituju da li iza sajber napada na vodovodne sisteme u 7 saveznih američkih država, uključujući i Minnesota, stoje hakeri povezani sa Iranom, što bi predstavljalo nastavak višegodišnje serije sajber operacija za koje Washington optužuje Teheran. Predsjednik Trump nudi korisnicima brži pristup objavama na svojoj društvenoj mreži Truth Social, na kojoj ima ubedljivo najveći broj pratilaca, putem pretplate po ceni i do $100,000 mesečno, prenosi Guardian. Predsjednik Vlade Republike Srbije, profesor dr. Đuro Macut, uputio je apel građanima da u narednim danima racionalno koriste električnu energiju, imajući u vidu dugotrajan toplotni talas i povećanu potrošnju, kako bi se očuvala stabilnost energetskog sistema Srbije. Srpska reprezentativka Jovana Arsić osvojila je bronzanu medalju u disciplini skif na evropskom prvenstvu u veslanju. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 3. avgustovskog dana na području Chicaga pretežno sunčano i prijatno letnje vreme uz temperaturu do 27 Celzijusovih stepeni, 32 bit će u Washingtonu, 31 u New Yorku i Los Angelesu, 26 u Clevelandu, 37 u Houstonu, 32 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 Celzijusovih stepeni. Utorak u Chicagu pretežno sunčano, malo toplije vreme, temperatura u intervalu od 22 do 29 Celzijusovih stepeni.
1: Muzika koja pokreće. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopštio je da otkazuje napade na Iran pod uslovom da se brzo postigne dogovor. Američki istražni organi ispituju da li iza sajber napada na vodovodne sisteme u 7 saveznih američkih država, uključujući i Minnesota, stoje hakeri povezani sa Iranom, što bi predstavljalo nastavak višegodišnje serije sajber operacija za koje Washington optužuje Teheran. Predsjednik Trump nudi korisnicima brži pristup objavama na svojoj društvenoj mreži Truth Social, na kojoj ima ubedljivo najveći broj pratilaca, putem pretplate po ceni i do $100,000 mesečno, prenosi Guardian. Predsjednik vlade Republike Srbije, profesor dr. Đuro Macut, uputio je apel građanima da u narednim danima racionalno koriste električnu energiju, imajući u vidu dugotrajan toplotni talas i povećanu potrošnju, kako bi se očuvala stabilnost energetskog sistema Srbije. Srpska reprezentativka Jovana Arsić osvojila je bronzanu medalju u disciplini skif na evropskom prvenstvu u veslanju. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 3. avgustovskog dana na području Chicaga pretežno sunčano i prijatno letnje vreme uz temperaturu do 27 Celzijusovih stepeni, 32 biće u Washingtonu, 31 u New Yorku i Los Angelesu, 26 u Clevelandu, 37 u Houstonu, 32 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 Celzijusovih stepeni. Utorak u Chicagu pretežno sunčano, malo toplije vreme, temperatura u intervalu od 22 do 29 Celzijusovih stepeni.
1: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopštio je da otkazuje napade na Iran pod uslovom da se brzo postigne dogovor. Američki istražni organi ispituju da li iza sajber napada na vodovodne sisteme u 7 saveznih američkih država, uključujući i Minnesota, stoje hakeri povezani sa Iranom, što bi predstavljalo nastavak višegodišnje serije sajber operacija za koje Washington optužuje Teheran. Predsjednik Trump nudi korisnicima brži pristup objavama na svojoj društvenoj mreži Truth Social, na kojoj ima ubedljivo najveći broj pratilaca, putem pretplate po ceni i do $100,000 mesečno, prenosi Guardian. Predsjednik Vlade Republike Srbije, profesor dr. Đuro Macut, uputio je apel građanima da u narednim danima racionalno koriste električnu energiju, imajući u vidu dugotrajan toplotni talas i povećanu potrošnju, kako bi se očuvala stabilnost energetskog sistema Srbije. Srpska reprezentativka Jovana Arsić osvojila je bronzanu medalju u disciplini skif na evropskom prvenstvu u veslanju. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Čujte, osjetite, Plus Radio.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 3. avgustovskog dana na području Chicaga pretežno sunčano i prijatno letnje vreme uz temperaturu do 27 Celzijusovih stepeni, 32 biće u Washingtonu, 31 u New Yorku i Los Angelesu, 26 u Clevelandu, 37 u Houstonu, 32 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 Celzijusovih stepeni. Utorak u Chicagu pretežno sunčano, malo toplije vreme, temperatura u intervalu od 22 do 29 Celzijusovih stepeni.
1: 24 sata dnevno.
2: U ritmu
1: najvećih hitova plus radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopštio je da otkazuje napade na Iran pod uslovom da se brzo postigne dogovor. Američki istražni organi ispituju da li iza sajber napada na vodovodne sisteme u 7 saveznih američkih država, uključujući i Minnesota, stoje hakeri povezani sa Iranom, što bi predstavljalo nastavak višegodišnje serije sajber operacija za koje Washington optužuje Teheran. Predsjednik Trump nudi korisnicima brži pristup objavama na svojoj društvenoj mreži Truth Social, na kojoj ima ubedljivo najveći broj pratilaca, putem pretplate po ceni i do $100,000 mesečno, prenosi Guardian. Predsjednik Vlade Republike Srbije, profesor dr. Đuro Macut, uputio je apel građanima da u narednim danima racionalno koriste električnu energiju, imajući u vidu dugotrajan toplotni talas i povećanu potrošnju, kako bi se očuvala stabilnost energetskog sistema Srbije. Srpska reprezentativka Jovana Arsić osvojila je bronzanu medalju u disciplini skif na evropskom prvenstvu u veslanju. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 3. avgustovskog dana na području Chicaga pretežno sunčano i prijatno letnje vreme uz temperaturu do 27 Celzijusovih stepeni, 32 biće u Washingtonu, 31 u New Yorku i Los Angelesu, 26 u Clevelandu, 37 u Houstonu, 32 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 Celzijusovih stepeni. Utorak u Chicagu pretežno sunčano, malo toplije vreme, temperatura u intervalu od 22 do 29 Celzijusovih stepeni.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.
2: Hey yo, Sasha, rompe la discoteca.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopštio je da otkazuje napade na Iran pod uslovom da se brzo postigne dogovor. Američki istražni organi ispituju da li iza sajber napada na vodovodne sisteme u 7 saveznih američkih država, uključujući i Minnesota, stoje hakeri povezani sa Iranom, što bi predstavljalo nastavak višegodišnje serije sajber operacija za koje Vašington optužuje Teheran. Predsjednik Trump nudi korisnicima brži pristup objavama na svojoj društvenoj mreži Truth Social, na kojoj ima ubedljivo najveći broj pratilaca, putem pretplate po ceni i do $100,000 mesečno, prenosi Guardian. Predsjednik vlade Republike Srbije, profesor dr. Đuro Macut, uputio je apel građanima da u narednim danima racionalno koriste električnu energiju, imajući u vidu dugotrajan toplotni talas i povećanu potrošnju, kako bi se očuvala stabilnost energetskog sistema Srbije. Srpska reprezentativka Jovana Arsić osvojila je bronzanu medalju u disciplini skif na evropskom prvenstvu u veslanju. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Samo najbolje, samo pozitivno, samo plus. Vaš Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 3. avgustovskog dana na području Chicaga pretežno sunčano i prijatno letnje vreme uz temperaturu do 27 Celzijusovih stepeni, 32 bit će u Washingtonu, 31 u New Yorku i Los Angelesu, 26 u Clevelandu, 37 u Houstonu, 32 u Miami, najtoplije u Phoenixu sa 45 Celzijusovih stepeni. Utorak u Chicagu pretežno sunčano, malo toplije vreme, temperatura u intervalu od 22 do 29 Celzijusovih stepeni.
1: U ritmu Chicaga, u ritmu Amerike, Plus Radio, US. Vaša pozitiva.